Ой, ченчику, басечику, посію тебе, горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.